kwenga inala so dans la terrain même le tia mungu atoko amyoti ya busi sa parce que jamais inala so a fertile inala so a te a ndemingi voilà inala ndwe terrain mingi et bien ametia to solo que namina ngombi bana ya ngombi tilo so solo comme ça non solo ça va distance mais a ke bani ala comme c'est tinga lani na ndoti ngombi tilo 2020 so si atena faro faro na pa koni valider so si le sigilani un ti faro faro no sar na to so na magasco na pa koni valider so 2021 no sar na petit pays nga aussi ala nga tenti ngombi tilo Congo ça 2022 maman merci maman 2022 sugar 2022 kokori 2022 viens danser 2022 nga aussi c'est ma vie aussi ya kimi akota mi na ngombi so sala ndo ikani mingi na sigilana na 2023 si le sar like this a sigi na 2024 si je garde l'avance na 2025 si le sar mi collaboration to son star king so sia ki na mwabe africa bagi tu uganda to so si amina mozoko na ndo ti ma fofa de so so sia ki amina pendango ngombi tilo mais ake wande pasa tinga tene mingi na ndo tilo na ti amina kwa singa so si a ganada wa ingbala kwa gina be africa ge gi amasika so si ake sara pendango ngombi mbeni ngombi so go ti muna so ake mini fini ngombi aussi ake a fertile la wala wa ake sia de to so ton mon bati te mo traversé amina moment difficile bandi kin bagila kwa mo ke gwande ten so mo sigi ake ten so si ake na ti ngombi so ima d'abord mo zo konan si tete andoni

0: Voilà, petit lutteur, mambokona mec bain lo que à la fois aussi ingénieur de son aussi lo que ça rangang ombinga toso na bageti sikaka e barala mangonde ke luka ya keke toso botine meso amen aussi en bana ndoti à la que goton sotine meso comme c'était barayo banga toso Nelson na bageti bozum i banga za i baranga constance sa ke manga et toso pentre mingi et bara Gustave sa ke na bageti hôpital ti abakala i bara Saint-Tia sa ke mai kato sa bageti beloko ka lokolo commande ke luka mingi ndoe kwa singa nouveau talomingi lokinati atenati kaftiani tini kato sosi ni ke manga ito so ibanga yani no sosi lokolo ndoenga kwa singa so mingi tinde mbeso lokina bageti kam seng ota mozo kose gochi muna so ake o mozo kose osi a ninga mala ke doni lansi ala ponse ki api tene a ninga kita osi teno lasu ike kwe rapi lala api kaka mozo kono osi ala ke doka mingi ma dabo mozo kono si
1: Coco!

Voilà, monzo koni rena ke la vie na legoti tif ludi gatonga so akotsa masikati be Africa 75 93 33 33 72 29 52 52 et ton adjipika ngopata.

0: pensar até ce niveau de jonteur ni gagne en d'après ici à la wende atangani même ni magazine oko arrivé tu wende ni hapo igwara ambe na tangani utaswa ngbana ya ti magazine donc as d'outi et série ça sera quoi tela ala ke investir ti wara zusu a signa kumbani loani le répondre na devant yangbanga ti korotif par rapport na yin na marché ti misin la wara ni da ame en attendant ye sera mbeni kete kusala en interne gena enerkati tene sécurisé à Tangatia Kumbani sur un banaïs.
1: Kodo wandi lango gumbaya na pekoji sosi sisi agapopoto si ya mwazo na mbegi tini pelenga na mbegi titi be ato andoni afaso baina angbati nene ngosi gbacha zwa warakwa
2: tatene kristi ni mbiso afatene akazo soa onsake biti tene nsake wako nandoni mbambuse tonga sosi aku inga mini soa sisa kushu tonga so ya warala pepe mangatisu nguni na apopoto so aga mwala onani si amina si watala na mawana be atarati tene asara mwatala mngatala batene sala asi watala soa kuya wala limiti tene ala warala korpepe ifanala kwa liso bagi gila na lango balisi na nuomene tinze soa on na bagi titibinga na shin asala si gbati ae pali ya bagi gi gbati ya da kumbi gbati ya mena yesu tonga na gbagbara ngana gbati ya legisi abubangani acha yesu si ya bagi gi
1: Ngiacha wa nuruni zianga na tenenti mungoloro tigere kapa balako na ndoni use tisimi maraton si azianga ni biri aki ndukwa so lekirigire nisi azianga ni.
2: Aki zianga ni awe me ya kapa ni kwe aki toani nani na lango umeneti nze tikaka uka sore gana badati bongige si fanala azianga ni nze otaku juni kwa wesi ya mu pasati tene ya mu iritazo si ala limiti dudina ati kapa ni ifanala su aki lekere kapa su titene amina zuna kekwande loro ti kilometro balisi na nunu oko nani ima mukunzi tikundunu su aki krepengo kuzingi sous le fait na singa ti na ton de Saint Stéphane Ngombi.
3: Abanda koni yana ki du chande au show, poko wara kilomètre balusena ko so ni semi marathon, poko wara marche ti 10 km, moko wanga loro ti 10 km aussi, ça se so a petit pelo o mingi après et puis moko wara ti kilomètre au coup d'alita a vétéran na a voisin. Et isa raiso ti tene ibumbi amenga ti pe Afrika azuti bongi na kodro wande ko so a ke vivre ki. A ke menye Bumingo tereso zuko aga titene isa si lengo songo aduti nzoni na yati siriri na yati nzoni duti e na yati seni osi azuti a province wakegaka dani ibame azuti bombari aga so bendage na bongi e angiaso azina azukwe na mbuso eke tondani kana 9e arrondissement titene ikundi na ndoti avenue de Marti precisement na yati stade 20e place
1: nga nandembo tinzangi lango omene ndalitia masika walinga balako nanduni omene ndalitia koli stiglik tibongi shangbala kwa titambura
2: da peko tibe komite sumbrimbri na mbunga use na ndambu asma zangale na lena 92 bontu club si fanala na bagi cha koli ya kandimbo use cha kwa gigi na mbunga ushuti peko tibe komite su asma zangale na lena vitri na pekoni ya kandimbo na popoti asopetinga na new tech biri na bagi ti masika wali ya ki new tech si ya kinda jiraf na mbu baluku nanulu omene andaka jiraf akinani baluku nanu oko na mbageti akuli 92 bontu club si atuku ngu na ndoti Castor City ngu baluku nanu omene si luma nani baluku nanu ota si songo bendati tondema na dawati zarasklo ngu balu mene andaka zarasklo akinani baluku nanu omene
1: kandaka nande mbuti gire meni kekiriki si akitwani nda mbati aite kitwani nda mbiti teneti anda mbungia susi amba mbambri suli kinyawara
2: tatene aki nangunga utati piko tipi komiti tila poso nisu Saint Esprit aki pika ni muna dawati FC Matala nga na pekoni na la ingala na wako mungani FC Nyawara lena lena FC Fwai kana la lako na teneti zingomba na liti su league tisoni so abateneti la kwangala lako na laposo aiki kujo ndi muni siya kabani higi na ngonga use tipiko tipe komiti na popoti la biti opo nga na maskara sukatel sina pekoni ndi muna popoti FC Kalok nga na itatizu akuta samutinda preso 11 tonga so singila so fadela mani
1: mbunga mbra pezini bala ko landoni ota singila na la tejinga na sostene ndotia masine e o terre na pekoni e nanti akiga
4: ala iki gibeta la nandoti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
5: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde ke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala lingbe ti kiri tene na ala pulili
4: ala tukwa aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 0 10. Walanga nando WhatsApp na molongo tisinga 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
5: Alazia a anda la pepe ikwe ako itiribira na teneti asiona sango.
4: Stop Atene, mbeni pia lusi da fonono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nana coopération suisse.
6: Radio Ndekeluka. Keneti da fonono Ndekeluka.
1: Geneti na ki Jean Chrysostome Ngodi sulo ki waindanga wafango mbiti mbimbri sulo ki wainda ti complexe pédiatrique ti batati bongi sina singa ti Emmanuel Samboli lo ki tene tene na ndoti mungo tunga singe singe na azo na mbege ti ndokwanika nga lege ako tene ti sosi a mama na akiti gwe na molenge ti na mingi na mbege kape
7: professeur Jean Chrysostome Ngodi e Barala na danganga pediatriti bongi gango chazo na yati danganga soike kiri na piko kete na gundani aike kaingwa mungo maboko na lige ti warangu watunga senge senge me ala lingu ti tententine na nduti kiri ngo na piko ti gango chazo na yati danganga so
8: kozo yisu itene azati mungo tunga senge senge pepe mungo tunga na menge amuni lani senge senge d'abord kozo avant 2013 amenge su toa ke gen hôpital elle doit y payer à moins que mon femme au tenait que mon kena yoko pepe à bari soit petit saranam bâti avant 2013 et soit passé à tamou patap à patané à wunzi mais il y a ça ton aïti à mengeti soit un patané wunzi il faut guider que il bâti bâti et soit il que sara d'abord il sans trafic d'ailleurs c'est bouliti dans 2025 londo il bâti ministre mitenalo teba na gati siyane na wuzingoti 2025 so a itati so siya ke muma boko na yin na ndoti opita so ala ke boto tere chala ACF lo boto tere lo biani biani me kwama lo teneni ke mbande gina ndoti plaso si ake soya menge so teta so ngangu so yina te soya intensif epi na ala so dwala fini fini ga plaso ni ni ke muni na charge la atanga ti hôpital tout ni mouna charge après alors le tentong bi teneni donc il préparait terre am notso ministre sala ti gonti sa tenna gouvernement ka quoi tout igunani agati si na bageti zeti novembre bi veni bi gunan de kiduka bi sara tene bi te ba na bageti 2026 il n'a que changer un bi teneti tena a itati centrafricain ala inga te ba ya ke ga yiso ke muna yiso akati changer ike saratunga nanya donc ce gouvernement kwe na bagi tilo aussi lo ke buli toi teni ke saratunga nanya nyela sans trafiquer oko kwa san dati lo veni tite lo doutin joni
7: tatene professeur e ba mingi ti a papati a mulengela so wala mama cha mlenge ayiti gana mlenge na ti danga kana pe me nyela simbrimbri ala lingu ti tene atene wango ti ala lingu ti muna babati a siwa wala mama cha a mlenge so ti tene ala ga na a mlenge ti ala so simbrimbri akina kpali ti koforo na nyeso
8: mo zoom prepare tetmo gouvernement a prepare tetmo na tiso si madame Izo Pinambi tele la ite amu yoro tunga senge senge na menge zo na iso ga pasi so gouvernement ten a ikiri parce que yeso a pasi a 2013 zani na sisi a tenen gratuite sibli so ikiri gina ndoni na kiri ngo na ndoni so sombe sa tene ti tene ikwe imani ti ten beti ya de gratuite sibli na kenye a menge so a kena beti mbuku ala gana ya chupita so geso a doati muna la yoro a doati bala a la languge senge senge senge gouvernement changé na pe a la sosi a ongu kuti sinangu bala kono ku to tete la sumkangu si malana ti fala fango a la so a la ke paye hôpital pepe a la so ke paye hôpital ke a la sosi a ongu oku ti sinangu bala kono ku si tete la sumkangu pe a la ke paye hôpital ba gratuite sible ni la donc gouvernement tene bon ikiri ginasu donc ala sambe tope
7: me nyela la zana sisi nye
8: bon nyela isara nye igay ba titene opitana tambula titene mbeni plasa on mbeni ple mbani ape eke opitana ka mwanyan titene lo mtoni tuwa dutigi oko abate o gemuzo edape zovu kwa gape bon pata oke la i bezwa na ati mgoko igay ba kalkeni nan doti so sitene a menge so si a ongu oku si tu as été à son gangwa, tu as payé ça. Mais si toi là que payer, à la que petit payer assis ok, natingoko, il y a bali à petit ça, kutu bali ouse na ouse, kute bangbo ouse, il bali. Et puis imu kutu bangbo ota, ceci a muzu so atizaso, il bungu na ni kwe, voilà atizakaso. Dans Doti, Yeso est banni à ça 1 milliard 250 millions. Donc, il est déjà na soi mouzou soit tisassor. Na sauce tongana zou soit que payé, il mouni bumbini, quoi a que ça, koutou, mbambo, oku. Donc, il zina yanika, a que mbande à peu près, koutou, mbambo, ou mené nan doni. Voilà. Koutou, mbambo, mené nan doni so. Bon, il y a fanny la ministre. Il y a un état centrafricain à Doti Zani. Alors, à Zani, alors, à que Fatene, ou à Mouzouzouka, que ça, quoi, on y a pépé, ah ouais, il y a hôpital quoi, légué encore. Bah, il y a ce qui sera là.
7: Nana mbege professeur ambena babacha siwa wala babacha mulingina mama cha mulenge sweke kana mulenge sweke na kubila gi ake dematere faswa ke yambani na legi ni pepe. Mais est-ce que parler tingi za sola si akina gundati ashona yambangwazo na yati danganga so.
8: Mais pense il faut ça tenir ndoti pata pepe parce que tenti te moya mbatu atenti pata pepe. Donc ake yesu éducation a tia ifa deso il grisani tout mbangati la singinza gati ondoni hein ikina ngangu mingi ape actuellement mbangati a pata souci il doit y tenir il sera na legiti pingo prime tala. Titene, il sera na ni titene hôpital Tamblan Johnny na iso tonga soso ni la il est préparé. Yeso gouvernement a zana place titene a population tout la doutine Johnny quoi a douti dawe a il faut la respecter César. A qui l'a dit César parce que le gouvernement a gagné vrai César. Donc à la saï souci César a undala tene à la sambana na mbacha la pepe. Et Guilandou Sola Mbiki Leti César, Mbiki Gane Dati Tene, Mbisson Andouni. Donc, il a ce saut, le petit soldat pays tête plus journaliste.
7: Ok, professeur Jean-Christophe Godi, Ikirna la Singila.
8: Bikomi kia la singila mingi.
1: Nambegi chala soa dingime ama yi singila nangu nambegi chala. Solo ndo tima aikiwa fangombi ti ngaligi yako wainda. Tindo kwa timu ungo tunga na amulingi. Jean Chrysostom Ngodi lukina tene na singa ti Emmanuel Samboli. Claudio ngo ita dupimo kujuni kwa si etingu tere na mbrisi londrindangui na ti kwa singa lisuro.

Eritimbi ya Kepgwana Polen Bilangona Vakati Fou Mbimbi ke fanatik ti muziki dupi So muziki a commencé pika bien na Binala na Kartier Fou et ki a fanatik et puis ki a zoso et ki mou Mboko mingi na muziki biati muziki mozoko so si a centrafrika eni mingi biati muziki so mbi e mingi Ereni atene Luwara Monakotala Luwara Monakotala e si lozea monada Bolingo tchala

0: kati tene isekurize atanga cha kumbani usawa
1: ndimbuti nzangi ya ikilango mene na bageti awali nga lango balako mene omene na bageti akoli tene ti championnat ti lekti bongisi ya mwala kutiku na bageti centre national Martin Goko na pekoti pe komite sombrembre na mbonga useti pekoti pe komite nandambo asma zangale na lena 92 bontu club nga siya ndimbo use na bageti akoli asma zangale na lena vitrine na mbonga ushute pekoti pe komite na pekoni haki nimbo na popote asopetinga na new tech ya beta la biri na bageti awali ni haki new tech si haki nda giraffe na nguba luku na nuno omene Girafak na baluku na nuno oko. Na magita koli 92 bontu club akinda Castor City na ngu baluku na nuno omene anda Castor City akinani baluku na nuno ota si songo benati ton dimana da wati zara sklo ngu balu mene anda lukinani baluku na nuno omene. Andura sanguti ya unzi tonga so singila so alamani.
2: Singila mingi nala atiji warala na mbunga gumbe atensia ndurwa sango. Sosten makalozo na ita singila atenchi mungu amboko chala tonga na garti radio akedei warani. Epime la pachi mozoko chumulegi na ita enchi lekla tenda chatukwa.
3: S'adresse à tous les centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka, votre radio

0: zianga chikuwa singa tieti lasu na kutaka pa chitongo mbilasu si mumbi suwa kena gwetili tapepe fondasyon voa des anges orfelina fevao aketonda li tia mwenge indu sosia kena mbageti ya luki za wangala gaga ala direni operasyon rentre scolaire pour les orphelins kutaka pa su ala le kereni chilundu na lango balu setinze suwe kida tisi na lango balu setinze tivuka su aike gandani aiketi bumbi ako foronga na agba kuruti mandango na mbeti inda li tia mwenge indu pres lukota koloben mukunzi iti bumbi fevao aketene na itene na ndoni
1: iza operasyon soutenir les orphelins singa pe parce que il y a la rentrée actuellement azoke préparer la rentrée na amwenge tala iba amlenge yindu aussi ala ikeda sola ki na besoin tu gongo na école nda sola iza opération soutenir les orphelins titene amwenge ta tinjoni bia pitene amuma boko na imbati zingo ti école tene chamlenge so baba ki ape mama tala ki ape amlenge so timo na ngusu da timo maboko na ala ala sa plus de 200 enfants suida tene mama boko na ala titene ala go na demanda mobiti a masika so ala ki na besoin tia sa a cahier ardoise à poro na bongo aussi parce qu'elle a petit go école qui ton sope elle a pe wa fournir scolaire maintenant la na poro na bongo pe a sa journée pe des fois la wa bongo aussi ala wa poro a permettre ti tenir ala quoi du ti à l'est ton amba tala amlenge so baba na mama tala amba c'est la limite go na école njoni
0: kikango patarati na prince le kota koloben nga na kota wa kwa suti bumbi ti fevao placide konamna et ki wa rendre terrain na nina ya ti a kota sango ti kwa singa ti ti la cuisson
2: Awa mungo mamboko dalisi maingo
0: Baleti botongo tere ya mbati bumbi swa kena gbetile tapepe MSF na mbageti danganga communautaire mbili mbili na ndoso siya ke mua mwole ngena tere tia wali a komanse ti gakwale awa nze usen na plekoti ongo ti bumbi so awali so si ake gwe na ati danganga so kake wara tere na bati ya kwale a stede de bonheur kolenge a gwe na yati danganga so ema sango nandoni
3: Nando soa wali ya keduda na danga ya komunitari chibongi, gingo besi ya kinandu chile chazu oko oko soe kigi. Angire chi ayoro, gana ngobo so si akiyambala, akiyate ni sola kitene na gbechi gochala. Na kujo ndo so si akiyambala wali nida, bacha mamacha ngo akikuna dawani. Ge, iwarambini wali so si le kinayati mgu bali usho, lombachi kumo lenge chilo so si alina lo chitene lo duawe. Lo eda shifa ili chilo pepe, me lo kasa so, ashone ngobo so si akitene teni kujo akiri onkoro na bagigi.
4: Yati zuna ki so si. Kumazi ira la sala isosan na ndoti to no gosi boyero na famisi ala kyan atana ni kina yoro bi ibi piti yoro nsa le ngama ki she to mo na ni zape ala ni si de kuma ndo ni na kata pe ko pisi gapi no ku pa na pe kana ni ma de NSF ak jiti ni mo lete ni galo ye inga pa piti sutene si lu luka iga me no on ta ni zati consultation ko de ni de ku gati 5 ni nda na ku ta psikolojik na se ni aga nje na ko do si
3: ambina wali ni ak de manga terecha la teneti so ango bacha ku sala ni ak Joni Pepe, bene na pekochi ongoti MSF su. Oko chala so si ya kinatere, timo lingi chulu asara lango si ya we akifakambisani.
5: Masumo enangi njape ya wenga, pafa ambina lango nga gigito so son yo. Ama mata bebe ni ala dunga so haibungi ala giusu si nanduchi boboni. Epe asara si na ati salda kushomoni. Pafa wame ngeni kwa melange giplaso ko. Pafa mwako mlenge timba mwa muna mba aga diskusyon depi na ati de jursu mbi ibagi so la.
3: Namango waenda ati dangangani, lo ye da so ambina kpala ki da me chicha mina teneni lo keni na kurugo Abel Asai
6: so akemini demaso mangola mi mazo emesa bagati on azana yoro tu piti sana kwa pendant njota yoro so iling piti kani pepe to imala so tene aka yoro ka ngati inga zona pe to ne guzo ni bela zona ka dimatena i wala zoni ke sanction zone a mama cha mina jiku sando buso so akevene pepe to ngana azala so use aza sene de tene awara place ayambala njoni me position ni ko molenge so akemataka
3: asara ngu o shoso si MSF akimuma boko na danga komiteri tibungi mbwimbwi na mungo tunga. Singe singe na mama chango nga na finyamo lingi sosi ya kidugi. Mena pekochi sosi logoto teratu na ati dangarani na langu oko chinze suwe keda asara si mungo tunga singe singe so agana afinya kwa li nandocha zosi akigane ati dangarani.
0: Na bayanga na yati sangamba iri aki akobesi amule ti gara mengirini angbala kwe nanduzu. Gwingo nanduzu ti angiri ti akobesu asara si batia sewala so aki na kwa li ti warangwa ikobe ti tene ate. Ike matene mingi nandoni nambagi ti Irene Mberego.
7: Tangadu. chingunda makongo ngolonga na asusu aundoni na leti garachi bayanga aonkweso angireni akina nduzu si awakodro alimbichi tvoni na ngerezo ala lieni pepe raisa mamachi siwa loinga pepe ndenchi esi ngerechi akobe amana nduzu
8: ngireni lake tombai bo akefasila pe angoroni kwa yake kita iti yanga bidon vuruni sola abinandoni son famo peche jiko mengu asi men si sa putan e fasila pe
7: aminatu wakango susu lo tenechiro so aike awafango susu si a obmana nduzu ngerechi asusu ni
8: susu sa sigisa pe share nukwala kizana azo share mingi asa singere nila kwa langba donagara e kishare mema nyama nikuwa asa ngere na e kishare nila sasi lako e singere siye nikuwa ngwa kina nduzu lako jimnengo na e tatusu
7: uga fadeso ngere ni amana saki balako na miombe echi sina saki balise ngere so amana nduzu amule gena ambenise waso mwaye aike pepe echi tekobe alimbi na nzarachala Constantine mamati sewa ateneso
9: par exemple ton peu d'une à 2000 francs mon gars ça agara mon peu même si ça agara pe souvent moi d'offre souvent 500 francs quand je suis moi nga baloku tu suis nga ngozo quand je vois à qui 1000 francs tu 1000 francs qui 2000 bon il n'a pas moi il peut ça la pe ton la moi 2000 tu gara ni la pe voilà tu gara il suit la bata ni ngeso ou même si lege quoi que d'art pour que gouvernement bata si lege ta quand même à le que na il lege ni ou toi que lui peut-être après gaya quoi mais tu te rends
7: Jules Babati sewa lo saranga teneti angereci ko beso amana nduzu
10: papa du ti même la 4000 francs si tu es mon nom, Walt, mon nom, le gars, le Sara Garana, pensez que mon nom, peut-être à un banana, le Sara. Mais vraiment, il va courir à que Dieu. Il va à la moduti, il va à 20 par jour, mais quelqu'un qui va à la Chine en doigt.
7: Dans le Tingereti, à Kobeso, à Mananduzu, la Batachi Bayanga, à Mouligeti Bayanga, à Dematerecha, la Mugisi, à Udana, à la So, à Gana Finidina, à Batachi Bayanga, Tipika Patarana, à Wakangoye, Tibana, Legewati, à la Libiti, Zana, Beni, Angereti, à Kobeso, Bayanga, Irene Berego, Dafonono, Deke Luka.
0: Lasso, à Kelango, où Seti ngoiti sambela ngana tikengo kobe sosi alazani na mbageti chantiti zamboy sosi lani na lango balako na miombetinze so ekeda kuteti ngangu asina mbagika anda teneti dutingo nzuni ti azoso akena yati kando soka angbalako yeti gingobe angunza paso apika na yati alango soa on asara yeti kwali mingi ti asiwa so akena mbagika akena ndo ti tena adutin zuni da pepe belos benjamin abo agbuna mbageti zamboy lokivunga na isango na ndoni
11: ndosoge na chantiti zamboy moscou FCA meto ngana gingo be angbala kwe na biara sosi ya kesar kusalti gingo mosoro ti gbeti sese ungo chamule ngeko sosi ya kelango na mbeka alingbe tisi 30 000 habitants mais si duti tala angbala kwe titene a gangangu bomi tala sosi aike ti societe civili aike demanga osi indalti kwele sosi ya kena mbege ti zamboy fosten goni sere oko tala sosi ya kelango na kwele ti zamboy
12: moso mokrinyon tati boro wala shoni komprime mbangi ala wali aira landemna tigi koli oku balako osho akole a porteresse même bâtiment azo afatere na zutinzi itenala itene tanganila zambo e moscou akendalcha marastonala so tonala continue na ngoboso fade ndia kepika katitala
11: kota kwale so abagigira lango balako ndoni miambe tinde tikukuru asara si pekoti ya iso siasi akirando tia mulenge tikodro blondine la oko tia wali so sake debuze
13: ta eleva gage mingi ni na menge so igani ge ivo akumba akumba ngwana ati dabo arrivage a passer whisky adere ay kanga kwati tene isi moi 10 jours pour 10 jours qui signe accord ma boko bala ko sala ko ti nuri na menge teke ay so ko la abandona menge za na yi boy ki duti ge a travers yi kage la chantier vivre la ni ginza et après il souffre à pour na zamboy
11: dite na sara si njoni duti akira encore na zamboy société dogos office baba ali azianga ti na surungo alege na yati ko ti zamboy aliou batouré pdg ti société dogos office baba ali
14: zo asara 7 ans ge megan wara la ge minanga ngou pouvoir ti tene mitombala ape bon danzo mi wara ala gemi zando so ala ngwati sara kwa depi so na ala biwani ni ngwati sara kwa timina mbeni plus nde bon yeso mi pika le kom molenge ti kodro mi sara dati e kolge mi sara hopital ge na moscou rca mi nga kodro ti mila adesa kodro ti mi ancora ba ai kodro ti i san trafiken koila gouvernement mona mi maboko mi sara dage e kolge mi sara hopital ge a gouvernement aga toka na i gendarmerie ge atoka la police ge atoka douane ge tu gouvernement ti eta ai ge
11: aturu kuti kodro ti angbala koti bemendo ala kanga lege nkanganga tikena azo ali wala sigi na ndoti sidi mbeni pepe Pelios Benjamin Abu na kilingo na zamboi dafonono ndekeluka
0: mini sanguni na ati kwa singati so ya kebumbi so ya kena gweti lita pepe MK permanence juridique nga la mediation si ati sangrobia ti bemendo na ndoti tene ti aseni na kodro ti na be Afrika tene so abagigi na ati mbeni mbeti so si ala to na gweni bia so si abaa tene ti seni na mangwa ita so si ya kena ya ti bumbi so si ya kena gweti lita pepe so tene ti seni na be Afrika lasu angba yeti gingo be ndalini eke ma Marise Kopogo mukunzi tibumbi MK permanence juridique ngana médiation sosi Christo Roi Jordan Badengbe apika singa na lo depuis na CCT poto
15: ala inga biti sa bini soti santé senge pepe teneti so na yati a hôpital ti kodoti a itati a sont africain eke papa simingi tonga na mogo na yata hôpital ti kodoti a eke recevoir mon journal pe a eke soigner mon aligeni pepe a da sosi a itati a eke sa kwa na yani a eke ankera da a machine sosi a petit sa a examen a eke na ligeni pepe e mo eke waranga a yoro na yata pharmacie ti pepe di reti a soigner ngote reti iniso a ondoni donc a yeso kwe a sara si iba a itati a sont africain eke papa simingi ni la si a motive mbi titene bi sa atene na ministre ti santé titene lo bando na ndoti pasi sosi a itati a sont africain a ekeba na yati a dananga ti kodoti
0: bon biso ake na gweti l'état pepe fondation voix des anges orphelina l'andro Irénée Fevao ale kermeni kota kapa ti rokotongo koforo ngana agbakuru ti mandango mbeti ndali ti a molenge indu sosi ake na bage ti alo ki gaganga na zawa kapa so atondani na lango balu setinze su ekida ti kondani ande na lango balu setinze ti vuka so ake ga ndani ake ti mu pasa na molenge so baba na mama ti ala ke da pepe na yati gbata so elondo ti fagi ti tene alanga kue awara pasa ti manda mbeti tongana atanga ti a molenge

Diofwa, Caleb, Miabe, Ndakutu, Nati Matanga Dungo Zapa Benissa. Matanga Zidunga da Fonon de Kiruga, Asewati Amale, Asewati Amal Nabatati Bongi, Albert Nabatati Bongi, Galega, Konatanata Sengosiwane Kotan, Angel Nabatati Bongi, Naitata Lakwe, Romari Kebienemi Nabatati Bongi, Naitita Lakwe, Nabatati Bongi, Alakwa la Bobitonga Sulega Kotene, Alasarabea Kong, Anatanata Sengosiwane Kosaka Nabatati Bongi Gela, Nando da Fonon de Kiruga, Lega Korasewati, Jolivia Nabatati Bongi, Agisangape, Kogarani, Sewane Kokwe, Alakemingia, Tongana Esther Morissette à la quoi qu'elle a mbegiti Cameroun Amlenge Tongana Paterna Mamina Sonatia Belvia Milina Rose à la quoi na batati bongi à la quoi bumi ngalega ko na Josué agisana papa tangata siwani kosa na batati bongi la à la bumi ta tenga zoni matanga ti dungo na akotali tatala so ke awaya gez nil lidi nati matanga ti dungo na dafono ndeke duka.

0: maingo.
1: Zianga chikuwa singa tieti la su na kutaka pa chitongo mbila su si bumbi suwa kena gbetili ta pepe fondasyon vwa des anges orfelina fevao aketonda li tia mwenge indu sosia kena bagiti ya luke za wangana gaga ala direni operasyon rentrée scolaire pour les orphelins. Kutaka pa su hala le kereni chilundu na lango balu setinze suwe kida tisi na lango balu setinze ti vuka su aike gandani aike ti bumbi akoforonga na a bakuruti mandango na mbiti indali tia mwenge indu prince lukota koloben mokunzi iti bumbi fevao.
2: Isa opération de soutenir les orphelins singapais parce que et na la rentrée actuellement azoke préparer la rentrée na amongetala iba amlenge indo aussi ala ikida sola ki na besoin ti gongo na école ndasola isa opération soutenir les orphelins titene amene itachinjoni bia pitene amuma boko na imbati zingo ti école tene chamlenge so baba ki ape mama chala ki ape amlenge so timo na ngusu da timo maboko na ala ala sa plus de 200 enfants sur date de mois boko ala titene ala gore na demanda ngobiti amaseka so ala kina besoin tiasa akaye ardoise aporo na bongo aussi parce que la petite go école giton so pe ala pe wa forcer scolaire maintenant ala na poro na bongo pe asara junior pe des fois la wa bongo aussi ala wa raporo a permettre titene ala kwa duchi a l'est on amba tala amlenge so baba na mama tala ngwa sala limiti go na école junior
1: kikango patarati na prince le kota koluben ngana kota wa kwa suti bumbiti fevao placide de konamna et ki warande terena nina yati akota sango ti kwa singa ti ti la puisson
0: awa mungo maboko dalti maingo
1: baliti botongo tere yamba ti bumbi swa kena gbeti le tap pepe MSF na mbageti danganga communautaire mbili na ndoso si ake muwa molenge na tere ti awali a commencé ti gakwale wa zeuse na peko ti ongo ti bumbi so awali so si ake gwe na ti danganga so ka ke wara tere na gba ti akwale a stade de bonheur kolenge a gwe na yati danganga so e masango na ndoni
3: Nando soa wale ya keduda na danga ya komunitaire tibongi, gingo besi ya kinandu tile chazu oko oko soe kige. Angire ti ayorong, gana ngopo so si aki yambala, aki atene so la kitene na beti gochala. Na kujo ndo so si aki yamba wali nida, bacha mamacha ngo aki kuna dawani. Ge, iwarambini wali so si le kinayati ngu bali usho, lungwa chiku umo lenge chilo so si alina lo chitene lo duawe. Lwe da chifa il chilo pepe, melo kasa su, ashwene ngopo so si aki teneteni kujo akiri onkoro na bagege.
4: Yati zunai ki sonsi. Commencer il y a la soirée ils sont en amitié ton nom aussi voyez on a formé à la camp à la nuit ma yoro et puis petit yoro on s'en est non mais qui cher ton moi la mise à paix à la nuit c'est des commandes on n'a pas qu'à paix on peut s'y gâter on peut pas n'a pas pour qu'on anime à des NSF à qui je suis dit on est légal il n'y a pas pu se soutenir c'est le mieux qu'à y gare maintenant on a une petite consultation de 2000 et pour gratis 5000 on a la côte à ce qu'on a dit c'est n'y a qu'un jour ma côte aussi
3: Amina Walini a qui demanda te retire la tenetiso en gros voiture que ça n'y a qu'un ni pepe bene na pekochi ongochi MSF so okocha la sosia kinatere timo lengechi lwa sara lango usia we akifakambisani
5: masomo enangi njape ya wenga pafa ambina lango nga gigito so soyo ama mata bebe nala dunga so aibumbi ala giusu senando chukboboni epea sara sina ati salda kushomoni pafa wamlenge nikwa melange giplasoko pafa mako mlenge timba mwa muna mba aga diskisyon depi na ati de jursu mbi ibage so la
3: na mango waenda ati dangangani loye da so ambina kwa laki dame Chicha mina teneni lukieni na kurugo Abel Asai
6: So akemini demaso mangonla mimazo MSF agati on azane yoro So ipiti sana kwa pandan njeota Yoro so idimiti kani pepe Toa imala so tene akayoroka mbati inga zona pe Toa nekbu zoni ubena zona katimatena iwala zoni kesanchoni zoni Ama mamacha mina jikusando kubuso So akevene pepe Toa na azala so use azasenye pezitene awara plas ayambala njoni Mepnezisi shonji gomo lenge so akemataka
3: Asara ngu osho so si MSF akimu maboko na danga nkomiter tibungi Mbwimbwi na mungo tunga Singe singe na ama machango onga na finyamo lingi sosi ya kidugi. Mena pekochi sosi, loboto teratulu na ati dangangani na lango oko chinze suwe keda, asara si mungo tunga singe singe so, agana afinyakwa li nandocha zosi akigana ya ati dangangani.
1: Na bayanga na yati sangamba iri, aki akobesi amule ti gara, mengiri ni angbala kwe na nduzu. Gungo na nduzu ti angiri ti akobeso, asara si bati ya sewala so, aki na kwa li ti warangwa ikobe ti tene ate. Iki ma tene mingi nandoni na mbagi ti Irene Mberego.
7: Aya machingo da makongo ngolongana asusu aondoni na leti garati ibayanga aankwe so angireni agena duzu si awakodo alimbichi tvoni na angire so ala lieni pepe raisa mamachi siwa loinga pepe denchi esi ingirechi akobe ama na duzu
8: gireni lake tombai bo ake fasila pe ango wani kwa ya kikite iti yanga bidon vuruni so la binandoni son famo peti jiko mengu asi men si sa puta e fasila pe
7: aminatu wakango sutulu tenechiro so aike awafango sususi a obmana nduzu ngerechi asusuni
8: sususa sigisa peshe nuko la kizana azu share mingi asa singere nila kwa la mbado na garae kishare mema nyama nuko ya saa ngere na kishare nila sasi lako singere chie nikuwa nguwa kina nduzu lako jimnengo na etatusu
7: uga fadeso ngere ni amana saki balako na miombe echi sina saki balise na kire so amana nduzu amule gena ambe nise waso mwaye aike pepe echi tekobe alimbi na nzarachala Constantine mamati sewa ateneso
9: par exemple ton peu d'une à deux mille francs mon gars ça agarra mon peu même si ça agarra peu souvent moi deux fois je souvent moi dix cinq cents quoi je souvent un gars baloku tu joues une bango je quoi je vois à qui mille francs tu mille francs qui deux mille bon il n'a pas moi il peut ça après ton à moi il deux mille tu agarra ni là peut voir les tu agarra il suit là pas ça ni les so ou même si les gars quoi que d'ac au fond gouvernement bah tu si les gars t'as quand même à les gars il les gars ni autant que lui peut-être après gars y a quoi de chiter moi
7: Jules babati sewa le saranga teneti angereci quoi beso amana douzo
10: on peut du tout même là 4 000 francs Si tu es mon nom, Walit Mouna, le gars, le Sara, n'a pensé que mon nom, peut-être à Mbana, le Sara. Mais vraiment, il va courir à Kedjur. Il va à la moduti, il va 20 000 par jour, mais quelqu'un qui va à Tina doit.
7: Dans les Tingereti, à Kobeso, à Manandouzou, à Batati Bayanga, à Moulegeti Bayanga, à Dematerecha, à Midisi, à Unana, à la So, à Gana Finidi, à Batati Bayanga, Tipika Patarana, à Wakangoye, Tibana, Legoati, à la Libiti, Zana, Beni, Angereti, à Kobeso, Bayanga, Irene Berego, Dafonono, Deke Luka.
1: Lasso à Kelango, où Seti ngoiti sambela ngana tikengo kobe sosi alazani na mbageti chantiti zamboy sosi lani na lango balako na miombetinze so ekeda kote eti ngangu asina mbagika anda teneti dutingo nzuni ti azoso akena yati kando soka angbala koye ti gingobe angunza paso apika na yati alango so a on asara eti kwali mingi ti asiwa so akena mbagika akena nduti tena dutinzuni da pepe Belos Benjamin Abo agwina mbageti zamboy lokivunga na isango na ndoni
11: ndosoge na chantiti zamboy Moscou RCA, Mbeto, Ngana Gingo B, Angbala Kwe, na Bira Sosi ya Kesar Kusalti Gingo Mosoro Sik Beti Sese. Ungo Chamule Giko Sosi ya Kelango na Mbeka, Aling Beti Si, 30 000 habitants. Mais si duti tiala, Angbala Kwe Titene, a Gangangu, Bomi Tiala Sosi, aike ti Sosite Sivili, aike Demanga Osi, Ndalti Pali Sosi ya Kena, Mbeke Ti Zamboy. Fosten Goni Sere, Oko Tiala Sosi ya Kelango na Koro Ti Zamboy.
12: Moso, Mokenyon, Tati Boro, Ala Shone Komprime, Mbangi, Ala Wali, Ayira Landem Nam, Tigikoli Oko balako osho akoli apotereze mengatimo azo afatere na azutinzi itenala itene tanganila zambo e Moscou akendalcha marastonala sortonala nkotine na ngoboso fade ndia kepika katitala
11: kota kpale so abagigira lango balako ndoni miambe tinde tikukuru asara si pekoti ya iso siasi akilando tia mulingi tikodro blondine la oko tia wali so siake debuze
13: ta eleva gage mingi ina mingi so iganige ivo akumba akumba ngba na atidabo arrivage a passer whisky adena ikanga kwa titene isi kama ijiju kwa jiju ikisigi na kodo mapoko bala kwa zara kuti nuri na menge teke ya iso akula abandona menge zana hii bo iki dutige atravesu ikage na shantige le vivo la ni ginza edape isufu apuzuna zamboi
11: tite na sarasi njoni duti akira ankor na si zamboi sosete doa guzo fis baba ali azianga timi na surungo alege na yati kore ti zamboi aliu baturi pdg ti sosete doa guzo fis baba ali
14: zo asara setange megami wara ala gi minangangu puvar tite na mitumala ape mongtanzo megami wara ala ge mizando so ala mbati sara kwa depiso na ala biwani ni mbati sara kwa timi na mbeni plus ndi bong yeso mbipika likom mole nge ti kodro misara dati ekolge misara obital ge na Moscou RCA minga kodro timi la wadiso ya kodro timi ankora pa ay kodro ti isan trafiken kweila guverema muna mi maboko misara dage ekolge misara obital ge a guverema aga atuka na izan darmeri ge atuka la polis ge atuka mduan ge tu guverema ti eta aige
11: aturu kuti kodro ti ambala koti bemendo ala kanga lege nkanga nga titena azo ali wala sigi na ndoti sib ni mbeni pepe Pelios Benjamin Abu na kilingo na zamboi na fonono ndeke luka
1: mini sanguni na yati kwa singa ti so eke bumbi so eke na gweti lita pepe mk permanence juridique nga la mediation si ati sangrobia ti bemendo na ndoti tene ti aseni na kodro ti na be Afrika tene so abagigi na yati mbeni mbeti so si ala to na gweni bia so si aba tene ti seni na mango ita so si ake na yati bumbi so si ake na gweti lita pepe so tene ti seni na be Afrika la so angba yeti gingo be ndalini ekema Marie Zokopogo, mukunzi tibumbi MK permanence juridique ngana médiation sosi Christo roi Jordan Badengbe apika singa na lo depuis la CCT Poto.
15: Ala inga biti sa ministre ti santé singe pepe teneti so na yati a hôpital ti kodoti aita ti a sont africain ki papa singi tonga na mogo na yata hôpital ti kodoti aike recevoir mon journal pe aike soigner mon aligi ni pepe a da sosi aita ti aike sa kwa na yani aike ankera da a machine sosi a petit sara examen aike na ligi ni pepe e moike waranga a yoro na yata pharmacie ti pepe direti a soigner ngote reti niso a ondon donc aye so kwa a sara si iba a itati a sont africain ki papa singi ni la si a motivé bi ti tene bi sa tene na ministre ti santé ti tene lo bando nan doti pasi so si a itati a sont africain a ekiba na yata danganga ti kodo ti
1: bon biso ke na gweti le tape pe fondation voix des anges orphelina l'andre irene fevao ale kermeni kota ka pa ti rokota ngo ko foronga na agba ko ruti manango mbiti ndaliti a molenge indu so si ke na bageti ya lo ki gaganga na zawa kapaso atondani na lango balu 17 e sui ki da ti kondani ande na lango balu 17 e ti vuka so ke ga ndani ya ke ti mu pasa na molenge so baba na mama ti ala ke da pepe na yati gbata so elondo ti fagiti tene alanga ko ya wa pasa ti mandambeti tonga na atanga ti a molenge

0: 53 Ghana 76 06 40 44
1: Bakara Prince Lokota Koloben Ibarala
2: Ibarala mingi wabusinga
1: Ifana wa mangoyi alala ke mukunzi ti bombi fevao soa ke fondation Voix des Anges Orphelina soa ke sa kusa na teretia wali umwa Ngana amu nenge yintu na mbageti yati ya luki na teretia la ike na Placide Konamna Ibarala
3: Inga kwa Ibarala wabusinga
1: Ala ke kota wakwa su ti bombi fevao Inale ke pika patara nando ti kapa ti kundu sociala zana sese ala direni opération soutenir les orphelins pour la rentrée scolaire Prince à la limite tenenaï ndani si ala za opération soutenir les orphelins dans le tifini nguti mandango mbichi
2: iza opération soutenir les orphelins singa pe parce que ikina la rentrée actuellement azoki préparer la rentrée na amongetala iba mlenge indo aussi ala ikida sola kina besoin ti gongo na école nda sola iza opération soutenir les orphelins titene amene tatinjoni bia pitene amuma boko na imbati zingo ti école tene chamlingi so baba kia pe mama chala kia pe
1: Mesu dambecha keziande na lango baluse na ukuti nzaiti vunka anda la susu ikendeja na nzaiti kukuro sala bate na kenduru mingi apa eske pourquoi la kumbi mwanti uti ala gati tondani alors que peut-être ikola kanga lani depuis na mwanti juin
2: Il a fallu tenir ici en début, mais compte tenu tu amena kita botonga terecha amena gerecha kusala par rapport à ma colonie de vacances. À ça c'est la soie super yotisina d'afonon andekelu kati tenir. Il tombe là na itatin joni be soci apetit mouma bokoni nati kapaso.
1: Tomane kete ne tenir ti rentrée scolaire placide. Tiens là bas tenir a besoin wa. Là si ya molenge yindu soci ala ke mouma bokona la namba giti fivao wa ke la sou na yani ti tenir ala mouma bokona la ti tenir ala guamandambi ti
3: We unda chala sauda ike pendra unda mingi wagosinga e, iba besoin tia molingi soa besoin daliti manango mbetia ike so premièrement ake aya kite scolaire tongana kaye sak tia molingi tigongo na manango mbeti e puis bongonga usinga na poro so a besoin tene amenge awareness ya gona manana mbiti njoni
1: amolenge ok la si ala ke mu maboko na la na si tenti manango mbiti so
2: e pense amenge so atimo na nguse da timo maboko na la ala sa a plus de 200 enfants so da tene mu maboko na la titene ala go na damanda mbiti
1: mais est-ce que l'intérêt ti a ba cours so si placé da faso prince ambina ya ki da so si ali mbiti mu pasa na amolenge so ti tene la manana mbiti njoni
2: oui ah maseka so ala ke na besoin le gars koton so si kwa soa tene ala kina besoin tia sa a kaye ardroise a poro na bongo aussi parce que ala peti go ekol gito soa pe ala pe waforisi escolaire maintenant ala na poro na bongo pe a sa ranjouni ape de fois ala wara bongo aussi ala wara poro a permette ti tene ala kwa duchi a les tonamba tala amlenge so babana mama tala mba se ala limiti go na ekol njouni
1: me a molenge indu mbangu use de son so placide ala soro la tonga na nye la siale itimu maboko na la so
3: oui tonga na so si fevo ba gigi depuis na c'était gaga premièrement il tombera d'abord na ababa souci amenga kena gbetala si baba ni akuyawe asara si commencer regrouper fadala premièrement na c'était gaga ka asara si ekola gazika tonso maboko soi tamumbege na mbege itondani tikambi akis scolaire na mengi na commencer na gaga ka asara si amina itati amina localité a tonga bernete non na mbege tani ka aussi ba molinga ke da soala ke da besoin so baba na make da pasara si ipeloro na koto tonga na dawili zawa beka dili nga na kota kbata soye ke tia luki asara si itarati regroupe amengika usi susi ki mwala en charge fivwa ke mwala en charge ake tonsole wa na amengi
1: ba, eske ke ala mbambu se kwa la ke gui na ikolo wa rambi na daso wala onguti mandango mbicha wa rambi na daso wa dala limbi ape
3: bon majorite tia mwengi soye ke na beti fivwa o mingi na gune ikolo mem ala susi Gizati pengo ekola edape fevo ke futa ekol nala asasala gune ekol. Par exemple na aniswa on amulinge san la si fevo amusha tala pe ekol nala. Bo atangani ambina sewa swa kena gbitala atarati pe ekol ni me imo ala charge za kaye ngana bongo.
1: Menye la ke fande na iku a bakuru wara mwanyen sosi. Asusin zoni ba ke mwande na fevo ake gwande tisi namba gita amulinge induso.
3: Mwanyen so aita ke mouni parfois ambina ke tokana ipata nandu orange jumoni la ivunaini bo ambeni avo agbakurni bo ala deposeni nando tiambina a partenaire sous chaque na mbegiti zawa bo ala tomber na ifaso isigi igumu agbakurni
1: prince la soso tongana awa be africa ambeni zuchin zuni be aitimu maboko na tika pasosi ala timu maboko na molenge indusu akipasi tongana nye ala isa tongana
2: bo tite ambeni zuchi zuni be timu maboko do pe pika singa na yusi ou peut-être tonso wa kwaso ta na pe ikina orange money sosi izani fadi na disposition ti atoita wa be africa so ki nando ti 72 32 61 64 orange money ti fevo la ton ala pika singa na ndoni kwala wara i yeso za pazana betmo soutenir ti tene amlenge ti tat mo sosi akina via pe awara opportunité ti gune ekol
1: mais ton ala ti tombela la so na wa be africa la ketere
2: ton ombela so inani vraiment mi pense depuis là qui tombe là na dafono no ndekeluka na mungo maboko so ndekeluka muna iti tene awa be africa magoti na na membre du gouvernement na mbena kota bindo ti gigiso na gbeti l'état pepe vraiment iti sala mingi na mawana be titene ala pusunduru na tereti mlengi tu mawa so ki na kite kodro effectif na mingi ni petit mois la kwa pe il faut mukete il a vraiment mosusi mwanga ki mokombeni baba so mokena susi tia mlengi kikere ki iso pe siande na mousi pika singa na i muloro mosi na mbigiti gaga mokoware i a permete tene inamo ilundu maboko na maboko imu maboko titene amlengi so ala gune ekolosi
1: prince lokota koloben ikina na singila
2: akina mbio si jimu singila na ala wagosinga
1: placide kuna mna singila na ala
3: singila na nga usi wagosinga
1: itene singila mingi na ala kwe so soro etima na la kuiso na ya ti kwa singa so si atene tene nando ti abu miso akina gbeti leta pepe ngana abu miso si aikemu maboko na zu singila ngana david bemaso atoka ligoti na ala na kodro kasi na mai inale ke wakande terena atimini kwa singa ati peko